Me vaar boni ono e vai mai e vai fini be amo e fai fringe au fahoko. Te u tatau atoa I be he ko hene ari be ia ke fahoko ngai hiki maalunga me I tupreanga. Me a hokohoko te be mo ngahi fatungi e ia. Mo I fai fatungi e rei te o vaar boni ono e vai mai I teke motoko toa be I vai fini. Mo e be amanak mo I tui, te o toi whenonga ki le rei I e vai mini mai. Vaar boni ono e vai mai me be manamata hango maro mo mea mai ka mo mea.